0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodim po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: ima svojo moč.
1: In najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: A bova z jo, a bova brez.
3: Jaz brez Salomona ne morem.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušen.

0: smo Salomon.
1: Na!

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Nočima svojo moč in najboljšo glasbo.
2: Najboljšo glasbo.
1: Radio Salomon.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušen.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za -6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice. Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. Trump pogajalcem naročil naj ne hitijo v dogovor. Večinoma sončno bo z možnostjo popoldanskih ploh. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Pogajanja z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov s 3.38.92 dosegel nov državni rekord in zasedel drugo mesto za Hrvatom Ninom Jembrešičem 3.38.82. Izboljšal je skoraj četrt stoletja star slovenski rekord 3.39.29, ki ga je Aleš Tomič postavil 8. julija 2002 v Zagrebu. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko. Potem, ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubio za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.

0: v gibanju. Hervis.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Mi dva.
1: Tudi mi dva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Radio Salomon. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušaj.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salo.

0: Radio Salomon.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Airplay 50. 50.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Trump pogajalcem naročil, naj ne hitijo v dogovor. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Pogajanja z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo s sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je po sklenitvi sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom jutri pričakovati izrek kazni za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Šiliču tožilstvo očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od 3 do 15 let zapora. Policija je sprva v zvezi z napadom prijela Šiličevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Kmalo zatem je odredilo pripor za Šiliča. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Airplay 50. 50.

0: Radio Salomon.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: Produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Topovih 20.
10: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
9: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. Konferenca o neširjenju jedrskega orožja končana brez soglasja o sklepni izjavi. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. ZDA so včeraj izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je zapisala, da obsežen napad kaže brutalnost Kremlja ter njegovo neupoštevanje človeških življenj. Napade je ostro obsodilo tudi slovensko zunanje ministrstvo. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
5: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.
8: Oh.

0: Pokrive, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Da so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom. Ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Salomon DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
0: Pogled v nebo.
2: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
3: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
1: Radio Salomon.
4: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
0: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
9: Slišen.

Salomo.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. V Sloveniji letno prijavijo 600 pogrešanih oseb, okoli 30% otrok. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladoletniki okoli 30%. V nekaterih tujih državah je ta odstotek neprimerno višji, naprimer na Nizozemskem ali v Veliki Britaniji sta med pogrešanimi kar 2/3 mladostnikov. So ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok, ki ga zaznamujemo danes, navedli na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje prijaviti čim prej. Še posebej to velja pri otrocih. Vse otroke po navedbah policije večinoma najdejo žive in nepoškodovane. V Italiji tudi danes potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premierke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Volišča bodo danes odprta do 15. V občinah z več kot 15 tisoč prebivalci bo v primeru, da noben kandidat ne doseže absolutne večine, čez dva tedna sledil še drugi krog volitev. Italijan Kimi Antonelli je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na drugem mestu v Montrealu je končal Britanec Lewis Hamilton, tretji je bil Nizozemec Max Verstappen. Brez uvrstitve je ostal najboljši v kvalifikacijah Britanec George Russell, ki je v 30. krogu odstopil zaradi tehničnih težav, po katerih je zdrsnil steze. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Severti.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
5: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Airplay 50. Najbolj predvajane vesti preteklega tedna na tvoji

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avto-svetek.si
12: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
13: Stopovih 20.
12: Vsako soboto zvečer.
13: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Koalicija pod Janševim vodstvom začenja pogovore o kadrovskem razrezu. V Postojni usposabljanje pilotov slovenske vojske. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Koalicija bo po izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja danes začela pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor uložiti listo ministerskih kandidatov. Vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Na osrednjem vadišču slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo med 10. in 14. uro ter v četrtek med 14. in 21. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo. Pogajanja z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
12: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
11: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Ni važno, kako hitro greš.

0: Pomembno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topovih 20.
1: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zaradi uhajanja plina v Celju ovaden 27-letnik. Začenja se mednarodni teden gibanja. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Policisti bodo kazensko ovadili 27-letnika iz Pohorske ulice v Celju zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Včeraj okoli 14.30 so namreč stanovalci v večstanovanskem bloku v Pohorski ulici zaznali vonj po plinu. Gasilci so evakuirali 95 oseb. V stanovanju, iz katerega je uhajal plin, so našli 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju. Odpeljan je bil v celjsko bolnišnico. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Po vsej Sloveniji bo od danes do nedelje mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje. Pregledna konferenca pogodbe o neširjenju jedrskega orožja se je minuli konec tedna v New Yorku končala brez uspeha, saj se države pogodbenice niso uspele dogovoriti o sklepni izjavi. ZDA so včeraj izrazile obžalovanje, da niso uspeli obsoditi Irana. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo med 10. in 14. uro ter v četrtek med 14. in 21. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in s prvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Imamo najnovejše.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostyle.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Največ glasbe.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: 3, 2, 1.
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Topovih 20.
11: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
10: Samo na Radiu Salomon.
12: Slišen in poslušen.

bo najglasnejši. Najglasnejši. Začuti pomlad. Začuti glasbo. Mi smo Salomon.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Iran poroča o napredku v pogajanjih ZDA. Stopnja brezposelnosti v prvem četrtletju 4,1 odstotna. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanjih vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je danes dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Stopnja brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala 4,1 odstotka. V primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem je ostala nespremenjena. V primerjavi s prvim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,1 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. Policisti bodo kazensko ovadili 27-letnika iz Pohorske ulice v Celju zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti. Včeraj okoli 14.30 so namreč stanovalci v večstanovanskem bloku v Pohorski ulici zaznali vonj po plinu. Gasilci so evakuirali 95 oseb. V stanovanju, iz katerega je uhajal plin, so našli 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju. Odpeljan je bil v celjsko bolnišnico. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Kijev po obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Ob tem je pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20.20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla,
5: hulala. Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? Isotour.

0: najglasnejše, najboljše, najbolj ekskluzivno,
1: najbolj pomladno,
0: največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: V produktu naredimo vse, od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
8: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
3: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano. DJ

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Iran poroča o napredku v pogajanjih ZDA. Stopnja brezposelnosti v prvem četrtletju 4,1%. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanih vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je danes dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Stopnja brezposelnosti je v prvem četrtletju znašala 4,1%. V primerjavi z lanskim zadnjim četrtletjem je ostala nespremenjena. V primerjavi s prvim četrtletjem lani pa je bila višja za 0,1 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. V Sloveniji na leto prijavijo okoli 600 pogrešanih oseb, od katerih predstavljajo otroci in mladoletniki okoli 30%. V nekaterih tujih državah je ta odstotek neprimerno višji. Naprimer na Nizozemskem ali v Veliki Britaniji sta med pogrešanimi kar 2/3 mladostnikov. So ob mednarodnem dnevu pogrešanih otrok, ki ga zaznamujemo danes, navedli na generalni policijski upravi. Policija svetuje, da je treba pogrešanje prijaviti čim prej, še posebej to velja pri otrocih. Vse otroke po navedbah policije večinoma najdejo žive in nepoškodovane. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se danes začenja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in pilotov Slovenske vojske, ki bo trajalo do četrtka. Posadke letal in helikopterjev bodo urili pri zagotavljanju podpore iz zraka, izvajanju taktičnih poletov, izmiku z območja delovanja ter poenotenju letalskih operacij. Letalske aktivnosti bodo danes, jutri in v sredo med 10. in 14. uro ter v četrtek med 14. in 21. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu v Švici igrala odločilno tekmo za obstanek v elitni konkurenci. V večernem obračunu z Italijo, ki se bo v Friburgu začel ob 20:20, lahko Slovenija tudi izgubi po podaljšku ali kazenskih strelih. Italija pa ne sme zmagati po rednem delu. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in s prvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Lep pozdrav in dobrodošli v ponedeljkovem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami za začetek Avicii featuring Ala Black, Wake Me Up.
0: Vedno imamo
12: Povsod. Z najlepšimi spomini.
13: Mi smo Salomon.

0: Avicii featuring Ale Black Wake Me Up za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa prihajajo Kordo in Rainier Zonovet, Loco Loco, predtem Clock Clock, Out of the Dark, najprej pa One Republic, Need Your Love.
1: Še več glasbe. Radio

0: Radio Salomon.
1: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni, da če zober piknik, jubi!
2: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
3: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: No, a sem ti rekel?
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
6: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
8: Stopovih 20.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Radio Salomon.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
8: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
9: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
10: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
9: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
11: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
12: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Topovih 20.
15: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
14: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Metaboy in Samsara, Yala FG je tisto, kar smo slišali, zdaj pa bo čas za skonko 90-a, Lucky Cupids, ne morem brez nje, in Depeche Mode, Walking in my shoes.
1: 90-a so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Maja, izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu. V Levici in Vesni za odpravo neenakosti med stanovalci v domovih za starejše. Vreme, sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke ter bila za 2,8 odstotne točke više kot aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je danes objavil državni statistični urad. V Levici in Vesni so v državni zbor ponovno vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Z njim bi se stanovalci v domovih za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu socialne varstvo, vključili v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali tudi 600 evrov mesečno manj kot zdaj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo jutri in v sredo mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V uradu predsednice v obisku vidijo potrditev obojestranskega interesa za poglobitev sodelovanja ter prijateljskih odnosov med državama. Z gostiteljem, švicarskim predsednikom Gijem Parmelenom, bosta izmenjala mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih ter prihodnosti na razvoju EU, vključno s procesom širitve. Minuto pred 12. uro so po slovenskih splošnih knjižnicah z branjem poslanice začeli prve dneve lahkega branja. Poslanica prinaša osrednje sporočilo letošnjega dogajanja, ki je zajeto v sloganu Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Prvi dnevi lahkega branja potekajo pod okriljem kompetenčnega centra za lahko branje, ki deluje pri Koroški osrednji knjižnici, knjižnici dr. Franca Sušnika zraven na Koroškem. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
6: Ti Čeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Mega Salomona in za uvod drugo uro Chris Isaac, I want you to want me.

Chris Isaac, I Want You to Want Me za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Sam Field in Pieces Again featuring Connor Maynard. Najprej pa Marshmello in Inji, Kissing My Friends.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušan.

0: Ray, Where is my husband? Je tisto, kar smo slišali, na vrsti pa Darek Kaurič in glasba Made in Slovenija, Bedak.
1: Tudi to pomlad.
2: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon. Ja, ja.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
3: Radio Salomon.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi me. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avto-svetek.si.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Najboljša priprava na sobotni večer.
10: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
9: Vsako soboto zvečer.
10: Samo na Radiu Salomon.
11: Slišen in poslušen.

0: Lady Gaga in Dweči, Runway, smo pravkar poslušali, sledi pa skonku 90. številka 2, Dimples D, Soccer DJ in Peter Granšo, 92.
1: 90. 90.
2: 90. 90. So zakon.

0: 90-ta so zakon.
1: You ready to kick some ass? Turn up the music.

0: Mi smo Salomon. Novice. Maja, izboljšanje razpoloženja v gospodarstvu. Leon 14. v okrožnici opozarja na suženstvo v zvezi z umetno inteligenco. Vreme, sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke ter bila za 2,8 odstotne točke višja kot aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je danes objavil državni statistični urad. Papež Leon 14 je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas oziroma Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Papež je v več kot 200 strani dolgem dokumentu še posebej kritičen do vpliva umetne inteligence na konflikte. Ob tem poudarja, da odločitve o življenju in smrti v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti strojem. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hač, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos udeležuje okrog 1,5 milijona vernikov. Obredi se zvrstijo v roku 5 dni, tokrat bodo trajali do petka. Oblasti v Rijadu si prizadevajo, da bi pozornost vernikov odvrnile od konflikta v regiji, kljub temu pa so v bližini Meke vzpostavile zračno obrambo. Nastanitveni obrati so aprila poročali o 491.232 prihodih turistov in skoraj 1,16 milijona njihovih prenočitvah. Število prihodkov se je v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za 0,2 odstotka, število nočitev pa za 1,9 odstotka. Domačih turistov je bilo aprila za skoraj desetino več, so sporočili iz statističnega urada. Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, to sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Washingtonu je ob tem očital nestanovitnost. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
1: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Mi Slovenci?
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Popitne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Salomona in za uvod tretjo uro Bruno Mars, Treasure.

0: Bruno Mars, Treasure, za začetek tretje ure v nalivanju pa še predoglasi z nami Somber, Homewrecker, predtem Taylor Swift, Opalite, najprej pa Another, Talk to You, featuring 54 Ultra.
1: Sem toliko nabijala s salomom, da sem kar pada z gugalnice. Zdaj imam buško.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
6: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: Jambrezdnjak in flirt, prazna postelja. To je glasba narejena v Sloveniji. V nadaljevanju pa Lou Saint, Love Bites Back.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
2: Največ glasbe.
1: Radio Salomon.
2: Najboljši in najglasnejši.

Čikalif, Duro, TTT je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za najnovejše na Soulmulu. In z nami Gracie Abrams, Hit the Wall. Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo slansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

Alex Warren, Fever Dream smo pravkar poslušali, sledi pa skok v 90. številka 3. Z Magnificom, 24 mile bači, babači, baba, 24 tisoč poljubov. Najprej pa Divinal S, Touch Myself. Po 16. pa damo vsi skupaj roko v ogen za DJ Time. 90. so zakon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salamanka.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ob polnoči podražitev bencina, cena dizla nespremenjena. Domačih turistov aprila za skoraj desetino več. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Ob polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Nastanitveni obrati so aprila poročali o 491 232 prihodih turistov in skoraj 1,16 milijona njihovih prenočitvah. Število prihodkov se je v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za 0,2%, število nočitev pa za 1,9%. Domačih turistov je bilo aprila za skoraj desetino več, so sporočili iz statističnega urada. Papež Leon XIV. Je danes objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas oziroma Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Papež je v več kot 200 strani dolgem dokumentu še posebej kritičen do vpliva umetne inteligence na konflikte. Ob tem poudarja, da odločitve o življenju in smrti v nobenem primeru ne bi smeli prepustiti stroju. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Ribakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih s 6-2 in 6-2. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Še dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in s prvo sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.
7: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: DJ Time podpira Naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.

Izjemno bojne spomino Basic Connection, Habla Meluna. Zlata 90-ta leta so se ravno kar ujela na naše magične frekvence in danes se bodo zagotovo še. Začenja se LDJ Time, začenja se magično popovdne, ekskluzivno na Radio Salomon.

0: 19. ure, kako že?
1: Z lahkoto.
0: Z lahkoto, seveda. Z vami, Dan on the mic, edito producer in pa Češ Peter, jasno in glasno, prva ekskluzivna novost.
1: To je ekskluziva.
0: Sodelovanje, ki se je sicer zgodilo že pred mnogimi, mnogimi leti in sodelovanje, ki je dalo rezultat, a ga nismo smeli slišati do sedaj. Martin Garrix, Ed Sheeran,

0: prva pesem za ponedeljek, za pravo rehabilitacijo po vikendu, ekskluzivno na Salomonu, ekskluzivno v programu DJ Time. Martin Garrix, Ed Sheeran ter Repeat It. Še enkrat dober dan in dobrodošli, z vami Down on the Mic, Edi do producer in pa Češpli in...
1: DJ Time. Je najboljši.
0: Tudi to je res, tudi to je res in zato je življenje tako lepše, tudi v ponedeljek.

0: Vas bo Beautiful Life, direktno, ekskluzivno programu DJ Time, ponedeljek in zadnji teden, ko je mesec v maju.
1: Res je.
0: Zadnji teden v mesecu maju, potem pa že pride juni in še bolj ta okus poletja. Zato je prav in se spodobi, da se naša magična popolne nadaljuje s kakšno latino temperamentno uspešnico. Počutje?
1: Vrhunsko.

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si. Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
4: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
5: Airplay 50.

0: prvi ekskluzivni oglasi so za nami. Za nami pa tudi pesem, ki je hiturina dogajanja na TikToku, DJ Ilhante, Big Boom Boom.
1: Bunc, bunc, bunc. Hočemo čim več bunc in čim manj cunc.
0: S TikTokom ali brez TikToka. Pred nami pa rubrika Hitro je ravno dovolj hitro. Za začetek Danama.
2: Danama. Danama. Danama. Všeč mi je.

izjemna energija, ta prav feeling, Chris Diver, DJ Sammy, Don't Follow Me, Be My Lover. Še medgalaktičen hit pred sporočilom našega partnerja na roči auto.si.

0: danes, v tej prvi uri z nami naš partner naročiavto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popust in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naročiavto.si.

Baby Recha, velika uspešnica v 90-ih letih, velika uspešnica tega trenutka, tako je, ko se preteklost in sedanjost združita. New Religion, tudi velik hit na naši lestvici, najgibljivejših, pa tudi na lestvici Aja Airplay.

0: Salomon.
1: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.

Samo Salomon in ti si z nami. DJ Time. DJ Time.

0: izmed največjih uspešnic trenutno na glasbenih lestvicah širom sveta, pa tudi na naših dveh lestvicah Another Ted Talk To You. Pa ni tudi na Hičina samo to, tudi tale pesem je ekskluziven hit in to je tudi ekskluziven remix.
1: Seveda.
0: Tame Impala, pa Genie, pa Boys Noise ter Dracula.

0: Nismo Salomon. Novice. O polnoči podražitev bencina, cena dizla nespremenjena. Začetek hadža v Meki zaznamovala vročina in napetosti zaradi vojne. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Ob polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisi zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,714 evra za liter. Cena dizelskega goriva bo ostala nespremenjena pri 1,753 evra za liter. Kurilno olje pa se bo pocenilo za 0,3 centa na 1,388 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. V Saudski Arabiji se je v senci napetosti zaradi vojne v Iranu danes začel hadž, tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, ki se ga letos udeležuje okrog 1,5 milijona vernikov. Obredi se zvrstijo v roku 5 dni, tokrat bodo trajali do petka. Oblasti v Rijadu si prizadevajo, da bi pozornost vernikov odvrnile od konflikta v regiji, kljub temu pa so v bližini Meke vzpostavile zračno obrambo. V Levici in Vesni so v državni zbor ponovno vložili predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Z njim bi se stanovalci v domovi za starejše, ki so bili v dom sprejeti po 1. decembru 2025 in so obravnavani po zakonu o socialnem varstvu, vključili v dolgotrajno oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi. Tako bi za dom plačali tudi 600 evrov mesečno manj kot zdaj. Minuto pred 12. uro so po slovenskih splošnih knjižnicah z branjem poslanice začeli prve dneve lahkega branja. Poslanica prinaša osrednje sporočilo letošnjega dogajanja, ki je zajeto v sloganu Dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. Prvi dnevi lahkega branja potekajo pod okriljem kompetenčnega centra za lahko branje, ki deluje pri Koroški osrednji knjižnici, knjižnici dr. Franca Sušnika zraven na Koroškem. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slem v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garroju je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih s 6-2 in 6-2. Danes bo večinoma sončno, napoveduje dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
1: Še dan bo notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
4: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
3: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si.
7: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno.
7: S preverjeno zgodovino.
0: In z boljšo opremo.
7: Naroči avto.si.

0: sofisticirano obojanje spominov in sofisticiran začetek druge ure v tem ponedeljkovem magičnem popoldnevu. Storm in Storm iz tistih zlatih 90-ih let.
1: To.
0: Dobar dan, dobrodošli. Druga ura DJ Time je tukaj z vami, Dan on the mic, editor, producer, Češpli. In če smo sofisticirano pričeli, to drugo uro je prav, da tako tudi nadaljujemo. Z nami že Adam Beyer.

0: direktno z naše lestvice Adam Bear, Genesis in Enter DNA. Sofisticirano pa bo tudi nadaljevanje. Ekskluzivna verzija za vse fenice, za vse pristašice. Prihaja Jakov Jozinovič. A smo?
1: Seveda.
0: In to je...

0: energija, ki dvigne počutje v ene čiste druge nivoje.
1: DJ Time in Radio Salomon sta zakon.
0: Zakon so pa tudi slovenski DJ in producerji in skupaj so se zbrali Mod, Rob, Jackmans, Milan Garvis in evo, takole so obdelali Madonna.

0: danes pa tudi jasen dokaz, da se Madonna z lahkoto umesti v rubriko Hitra je ravno dovolj hitro.
1: Res je.
0: DJ Time v živo, še ena izjemna, tudi na naši lestvici Airplay Topic.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Airplay 50.

senzibilno, senzualno in takšen nežen ritem s subtilnim sporočilom, ki poboža dušo in telo, pa verjetno tudi kaj sporoči. Adam Portl, Be The One, pa to še ni vse. The Second Voice, Let Me Be.

izjemno sodelovanje, izjemen uspeh. Halo, call it, dive into me. Kar se tiče sodelovanj, pa je seveda ta glavni junak na glasbeni sceni zagotovo še vedno David Guetta. Tokrat v druščini Afrojacka in Sije ter hitorina, hitčina Awake Tonight.

0: Maj in z vami Ten on the Mic, edi do producerji in Češpi in od te čudovite Awake Tonight še eni izjemni, eni izmed najnovejših na naših magičnih frekvencah.
1: Šokantno.
0: D.O.D. Hayley May,

0: Tukaj pa že je sporočilo našega partnerja na roče auto.si.
1: Res je.
0: Kar ready steady smo. Ste že kdaj kupovali avto? Ste šli skozi dolgo pot iskanja vozila po oglasnikih, hodili na oglede, se pogajali, preverjali podatke, na koncu še vedno dvomili v avto? Zakaj ne bi tega prepustili na roče auto.si ekipi, ki bo avto našla v Nemčiji, ga preverila, se izpogajala ceno in uredila vso dokumentacijo do registracije v Sloveniji? Ob nakupu pa se lahko odločite tudi za podaljšano 3-letno jamstvo. Na roče auto.si.
2: DJ Time podpira na roče auto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.
3: Na roci auto.si.

0: Energija za izvoz, ekskluzivna rubrika na Salomonu, program od DJ Time. Hitro je ravno dovolj hitro. Meduza, Don't Wanna Go Home, še ena globalna hiturina in hitčina.
1: Hudo.
0: Z nami pa že Glockenbach in Sam Harper ter Lost.

energije, žgalk, požigalk, pa nekaj čisto drugega. Senzibilno, senzualno pozibavanje. Ina Matoma, Dream Out Loud.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
1: Slišen.

0: Madonna in zvezdnica tega trenutka, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, zelo, zelo dan, zelo, zelo unc, kar vse v paketu.
1: DJ Time, live in direkt v živo.
0: Z nami pa tudi Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

0: Prime podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

iz tistih izjemnih časov in gvitu je futuro. Diče tam v živo, tretja ura, obujali smo spomine, ravno kar, danes jih bomo še v rubriki 90. So zakon. Tudi danes se bomo ogrevali za Diče tam Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanske Odiseji, Mira Rudan, Bastino, IT ter Karma. Zadnje stopnice, eventim.si in bencinski servisi Petrol. Kloniranje. Opa, kloniranje.

Joel Corey, ki je obdelal na en svoj način tole kultno uspešnico iz zlatih 90-ih let. Še eno izjemno sodelovanje, še en klubski DJ na eni strani, na drugi strani pop izvajalka Fisher Tonzenai, Favor.

Z lahkoto najboljša muzika, najboljši ritem tudi v tretjem delu našega ultimativnega ponedeljkovega druženja. Pred ekskluzivnimi oglasi.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni, da če zovre piknik, jubi!
3: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
4: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: No, a sem ti rekel?
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
0: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Stopovih 20.
7: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
8: Slišen in poslušan.

Mi smo Salomon in ti si z nami. Ponedeljkovih zadnjih 30 minut v programu DJ Time. Dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, čas je za obojanje spominov, čas je za skok v tista zlata, romantična, prelepa 90-ta leta. In da bo ta skok prav ritmičen, prav energičen, pa poslušalci.

smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki. Ko sonce fante v žepu riki. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še ostane.

Novi veliko program DJ Tan se počasi zaključuje. Dan on the mic, edi do producer, Češpik, Dr. Silvano, DJ, smo bili z vami. Uživajte v najboljši glasbi še naprej, samo ekstra večer, potem pa DJ Buci in vaši hiti. Jutri smo pa ponovno skupaj, seveda, na naših magičnih frekvencah ali pa na

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Radio Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: Produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušen.

0: najmlajše na Radiu Salomon.
1: Let's go.

0: danes najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo sami.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

0: najglasnejše, najboljše, najbolj ekskluzivno, najbolj pomladno, največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušaj.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen in poslušen.

0: Pismo Salomon. In ti si z nami.
1: Pozdravljeni. Ura je 10, čas, da skupaj uživamo ob najboljši glasbi, ki ste jo izbrali vi. Z vami je DJ Buci, pred nami pa ura resnice v oddaji Vaši hiti. Danes je 25. maj in preverili bomo, katerih 25 skladb ste svojimi glasovi na naši spletni strani obdržali v igri za sam vrh. Konkurenca je bila tokrat neizprosna, a vaši kliki so povedali svoje. Preden odpremo današnjo vročo lestvico, se še zadnjič spomnimo, kdo je sedel na prestolu zadnjih 7 dni. Takole ste se odločili prejšnji teden. Vaša številka 1 je bila Samantha Maja, Drama.

Na spletni strani Radia Salamon pridno glasujete in s tem oblikujete lestvico vaših hiti. Oddaj lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 22. uri na vašem najljubšem radiju ali pa se lestvico zavrtite kadarkoli preko Salamonove aplikacije. Na 16. mestu Nina Pušlar, Zdaj si upam.

0: Na Salamonovi spletni strani ne počivate, vaše glasovnice pridno dežujejo in prav vi ste tisti, ki diktirate tempo na naši lestvici, vaši hiti. Če želite preveriti, kdo je koga prihitel, smo z vami vsak ponedeljek ob 22. uri. Če pa se vam mudi, vas cela oddaja čaka na Salamonovi aplikaciji, kadarkoli in kjerkoli. Na sedmem mestu imamo Dermot Kennedy, Funeral.
1: Well, you were

tik pod vrhom, le za las jim je ušla zmaga, a vaša podpora je bila ogromna. Srebrno drugo mesto danes pripada Harry Stylesu, American Girls.

je to za današnjo dozo vaših najljubših hitov. Če ste kakšen del lestvice zamudili, vas celoten seznam z vsemi premiki že čaka v naši aplikaciji. Glasujte pridno še naprej, oblikujte nov teden in uživajte v preostanku večera. Zami sem bil DJ Buci, zdaj pa vas puščam v najboljši možni družbi. Brez dolgega opletanja, vaša številka ena, absolutni zmagovalec tedna in najhit radija Salamon po vašem izboru je Samantha Maja, Drama. Uživajte v zmagovalnih ritmih. Se slišmo!

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: moč ima svojo moč.
1: In najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon. Energično.
1: Pozitivno.
0: Veselo.
1: Tudi to pomlad.

glasbo. Radio Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: in najboljšo glasbo. Radio Salomon. Vsako pomlad in tudi to pomlad.
1: Najboljši in najglasnejši.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.

Salomo.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.